0: بخیر بین بو انویست اکسپو 2026 گورترین پیشانگی نو دولتی بو برهناری خانو برا لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لهشت تایان زی منجی نو لپیشانگی نو دولتی هولیر بر رو دا چد لم پیشانگی دا گوره کمپانیا نو دولتی و بیانی کن و زیادر لسیسو پنجا کمپانیا نو خویی و نو دولتی بشداری تیداده کن و نویترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانو برو کمپانیاکانی اندازیاری تیده نمایش دکرین ام هل زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال
1: ادم تو خمبرخ تا اما پرسقال دانکاوه

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي
1: بخير بين بو انفست اكسبو 2026 گورترین پیشانگای نیو دولتی بو برهناری خانوبره لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا 8 تا 11 مانگی نو لپیشانگای نیو دولتی هولیر بره و دچد لم پیشانگای دا گوره کمپانیا نیو دولتی و بیانیکان و زیاتر لسیاسو پنجا کمپانیا نوخوی و نیو دولتی بشداری تیدادکن و نویترین پروشه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبرو کمپانیاکانی اندازیاری تیدا نمایش دکرین ام هلا زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال.

0: بین شایفی بخیر بین بو انویست اکسپو 2026 گورترین پیشانگی نیو دولتی بو برهنانی خانو برا لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا هشت تایان زی مانگی نو لپیشانگی نیو دولتی هولیر بر رو دا چد لم پیشانگی دا گور کمپانیا نیو دولتی و بیانی کن و زیاتر لسیاسو پنجا کمپانیا نوخوی و نیو دولتی بشداری تعداد کن و نویترین پروژه پیشکوتوکانی بواری و برهنانی خانو برو کمپانیاکانی اندازیاری تعداد نمایش دکرین ام هل زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال
1: بو خد عنکا وکبرسی کل بسی مقیناثا وها قالت خای صهیا شات ماید ایناثا رس قالت عنکاوا الذب ذبت شوتشی بوین شوه

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي
1: بخير بين بو انفست اكسبو 2026 گورترین پیشانگای نیو دولتی بو برهناری خانوبرا لسر آستی عراق و کردستان و سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا 8 تا 11 مانگی نو لپیشانگای نیو دولتی هولیر بره و دچت لم پیشانگای دا گور کمپانیا نیو دولتی و بیانیکان و زیاتر ل 350 کمپانیا نو خویی و نیو دولتی بشداری تعداد کن و نیوترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبرا و کمپانیاکانی اندازیاری تعداد نمایش دکرین. ام هلا زرین لدست خود مده، باشدار بلا گورترین روداوی سال.